आज एया अच्छो ए दी हवन ए अधिक आ ना सो सा ए छो आज ए का अधिक आ अको अको एगी आ सी ये को ए निहित आयो ए ई दे सले एम अको आज नीत आ अनायिश का क्वे हत आ द अको दान निशिकी ए आज न खापा ना होल जीज दीत ओन द अको दीत लागो Kwe e yadi blagana ke da hat inigi bini ni kai. Ado beri e yasi ke da has nil abinigo ado si ye da di ya. E nige da ha wano akko e ya ajiya marias. A has ago adi si e ya nad ani e bil alchiya da jil tito leis. Ade intitza la da tis kana ki da tis kago. Intitza a si khwal ya at e go. Ntitza ade di ilata azlegi be ilgat ed a di e yad a kwe e marias gi hat ego e dan hido cha chohat o shi e ya be ho zin la. Ako di na liyeba ha wanigi e cho e do le di nire na kina chada e ya kin alian de e a yu kin la alyugo bina ajnishgo. E ya ako nire bine ind a tso alni yol kaal go da tse. E khajo e ya khasht eda di tza ako egi. Ado na liyehdo khullo. Ako di e ya aji nire saknaad anin lengi bich ina hui na. E shi e ya di kwa do le bina an nishgi. Ako di e ya ako egi alto nire nda alpansigi. A ye do jo e kwa egi ado o tlan huin zin ako la e ya di whisky lions wo ye. E da a si do ya at e ko yil sa. Ako di e ya nire na ho da hat il paso. E ya di kwa egi bekan da ni tra. Ako di e ya bich a ya chit o la sila.

lab e ta shi ri ya di in si da le di rose ge ka de la bin ye a je di permanent lost on lingo e a je eligibility bin ye ke da din da nen gi shi a je di wager e la go ba ka e a je a be the team or di judge ge decision is brought ali a di sharp criticism